Evo nakon muzičke numere, cijenjeni slušaoci, i dalje nastavljamo sa emisijom Znanje moć. Kaže da se veliki talenti ne rađaju u savršenim sistemima,